0: Diskussion um Gula Raps Filter i Sveriges sydligaste studio.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you.

Svejsen, Svejsen, det hedder Lagerstavlige Radio for jer. Kanalen for dig, som er hemmafred, eller som er dig det længere, eller som, ja, skjøjt sammen, alle får lyssna. Radio for jer, direkte fra metropolen, Trelleborgs sydligste ude, ja, i Sverige, og Småland og sånt. Ja.